ukažu. Umiraj si sve visoke poreče, odlazi njekolikrate, že zbolži lukov, jer na Gregorcu komen sol, počesto se